身体的整体状况咧，系包括埋我哋嘅脑袋、我哋认知能力、理解能力等等嘅。咁啊，年纪大咗，当然就冇后生时咁快啦。但我哋都要 keep 住去活化佢嘅。